Bedlgi nasedom je. Ahaj, boss. Prini šujski džen, tak je prave, da bi šito larjane horce lečne proznine, abo, no a što se išče šitko doživili, zavešče kupali, po přirođe tundali, abo se na tež lut lizali, a netko chceme tež raz dostavi zno poladač, tož lut lizani nastupa, to bi před 100 letami cele jinak, hač džen sa tam su menujce džetčom zakazali. Lut lizač. Hajvo prođe, tedy su Lipsku likario, politikario a tež vučario kutnje o tem diskutovali, hač mili dječi z cva. Lut jest čvoni bojahu so menujce struatnijskih ščeho, hajvo so faluje na koncu tež disciplina, šulario a dječi, haj, a tež stupa cu votvisnost su prognostucirovali, jenož dere, so su na koncu tola bytlin, so ne je zlé, když dječi lud liza ja, hebak bytla te lečo, a tyž vo sebe lečne prozniny, jenož pou tak zabone byli. Ale netko zaso disciplina, připoskač, bine vuknič, a po demacich nadavkach si snano, jeden, kvodny lud popšič. Abo, lube starší?

0: Policija z G.
1: Sobotu dopodnia bije 48-letny z Zelištata na smier Fischbach popuču ze svojim motorolorom. Kšivice zjedže na ljewu jezdnu a prasne do Renaulta 46-letneho. Při tym padne a so češko zrani. Šofér auta nebu zranjene. Věcna škoda 20 000 €. Sobotu večer su budešine na křižovanišću Mincerova Mužakovska. 47-letnoho kontrolovali a je so ukopalo, zo pfači za njeho runje zakaz vođenja auta a zo s tym potekim runje papiru nima. Tež test na drogi bi pozitivny a pokaza na amfetamine. A ižo sobotu rano zahe je 18-letne ze svojim oplom ze smira Lubuša pšijo a kružnem vopkadže pola Kortečanskom vina z nezbožiju. On zraze do pobočnije planki zjedže kružnem vopkadže runje von a prasne 100 metru dale do štoma. Mode muž so nezrani, zato pak jeho 18-letne sobu jeduce češko. 0,7 promilu alkohola zvišćišu pola šofera, nimo toho je spytao so zmistna nezboža vodsalič, potekim viacore vice za kotruš ma so netko zamoveč, při všim tym vicna škoda 20 000 €.

0: Vosom hodži nidom 620 je. Hi, džensas, vičitaj pančica. Kukove, bederichec manžeskaj, svoje narodnine, to sme vutrovne gratulovali, a nitko ljube džiči, smiče so přes Riane Rajnči postro veselič.
1: Zostaj přišvoj, Beno Amira.
2: Žádem problém. Když pomoc trebaš, se my zopudlat her.
1: Sysa mi prašava, hač bych nima přišva. Ale nese rekvače odla. Trebam vaju podbiru, při přijoče na tunia. A to odla zetkame so nutska před rajnej konzolu? Haj, za koparski tunia na konzoli.
2: Te hace pokazač, so nie je než na rajnišču najlepša.
1: Zu jener svoj čest, sag ich dort. Stada Jesus dauer.
2: Jesus Pascalom, Jakubom a Konradom nasa joava.
1: Storika nasa joava. Suso mi wusmierli, jako si mi boe dauer, so desch na konsuli gopan zu raju. Su woprodje tverdili, so nimam jako holza, dos spischne reakcie, a wuschikne poste za daiku ru. Ej, stotter dobi. Dajke pšetsutki.
2: To je tia im dejštak prava.
1: Cile prav je tak. Na to su mi vužadali. Zorajme turnier. Po finale a finale. Štu je lepši na konzoli. Dopak je nikak neferne. Ty dobiš sama šo dobe, čeli chceš im dopokazat, kak dobra jako holca su. Za nich dosaha, tyž jedens nich dobuđe. So bychu so voni vopkočeni čuli.
2: Bo dida dajke nešto teo vodjaži.
1: Nimo to je cva vec jednoriša. Tverža však, zo širu jasne pširaju. Jimžno dosaha, tyž môžu tak nikak so budžažeč. Či budu so dživač? Či budu so vobhodže dživač? Beno, daj mi prošu kontrolo. Dobju trenuač.
2: Kak da to meniš?
1: Dokeš juce z nimi šuli nový modus turnira vučinime. Dvaj z nich a tia a ja. A nenže voto, zo sobu džažimoj, ale zo dobu džemoj. Samsne vomeninja za ših. Budžimo im gadžič. Tvoj zapal sa mi ljubi mera. Beno, jaj mi žel, ale da, da biš netko pšledovat.
2: Žaden problem. Vona vid, zo im ujku hubu zatekate. Raz, dvaj, tri.
3: Esi od kopački!

mi zna so z vama, abu jama, hola žanovana, zatamana, vubo katorana, ki šasm lid mažija, ale skere dale nije, statok tu se zatepi, a cuz na to pije, če bih ju naše plone, če bih ju naše zmije, take sare šimko, povja svoko šije, smolo zvudne zapaka, deš nebo zebe zvuljada, kak sabo so sapije, a hodna svoja vjez, sa pšemni na jezo, ceče pšeco vjac, haj, na vjezo, pšacu veču pšestrin, ki šnapenuje mužin, lipa je nam zmože, take še je korin,